0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Gode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4,5 liters solo brystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: Bomat behøver ikke koste mer.
2: Spar!
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: mistet min beste venn.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Livestock er festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I livet gratis.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, nakke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Han er sånn.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Doffen, alt katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Nå er det sommervibber og Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laga. Kanskje så
3: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nå ikke.
1: Ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå.

0: er Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: P7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: you. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Scandic Stiklestad
5: og
7: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Gromnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Og det sommertilbud fra B. Langseth i Sarbu, Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Bar B. Langseth i Sarbu.

0: Hvis Norge slår Brasil i VM på søndag, så blir ikke kvartfinalen, som skal spilles 11. juli, vist på Ullevål stadion. Daglig leder i fotballfesten, Geir Otterhals, sier at leieavtalen gjaldt til og med åttendedelsfinalen, men at stadion må få nytt gress før kvinnenes cupfinale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus vil være på tribunen i New York når Norge møter Brasil i åttendedelsfinalen i fotball-VM på søndag. Kongehusets kalender opplyser at de reiser dit for å se kampen etter at de var i byen også den 22. juni for kampen Norge mot Senegal. Steinar Vangen dømt for drap etter at han reiste til Trollhättan i Sverige i september 2024 for å bistå en kvinne med selvmord. Ifølge påtalemyndigheten ble kvinnen kvalt med en pute etter pille- og alkoholinntak, det skriver Dagbladet. 55-åringen dømt til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år. Boligprisene her i landet falt 0,3% i juni etter en svak oppgang i mai. Sesongjustert steg prisene 0,4%. Tall fra Eiendom Norge viser også færre boligomsetninger. Ifølge DNB Carnegie kan høyere renter og flere boliger lagt ut for salg dempe veksten, selv om arbeidsmarkedet fortsatt støtter opp. Mange reiseklare nordmenn kan få ferien spolert om meklingen for flyteknikerne ikke ender i løsning. Riksmekleren tar imot partene, Norsk Flyteknikerorganisasjon og NHO Luftfart i dag, og det frist ved midnatt lørdag. Det fare for streik, men så langt i årets lønnsoppgjør har de fleste meklingene endt i enighet. En ukrainsk kvinne etterlyst etter bombeeksplosjonen i Monaco, det melder Reuters. Interpol har sendt ut en såkalt Red Notice, opplyser byrået. Det betyr at politiet i medlemslandene kan lete etter og pågripe en mistenkt. Ifølge Interpol kvinnen mistenkt for drapsforsøk. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Ode sommeretilbud fra Belangset I Serbø. Tine Norvegia, topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters solo brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset I Serbø.
2: God mat behøver ikke koste mer.
3: Spar! Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad
2: og
5: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth, Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo, Hommelvik.
7: Utgar Innsæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: 10.
1: Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Antall bekreftede døde etter jordskjelvene i Venezuela er nå steget til 2645, viser tall fra myndighetene i Caracas. Det betyr at rundt 50 flere er bekreftet døde siden Delcy Rodriguez opplyste tallet torsdag. Over 12600 er skadet, og myndighetene sier at internasjonal støtte skal brukes til gjenoppbygging. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris!
3: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse, da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
7: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjerente kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
9: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på NEA Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk NEA Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
11: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på NEA Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll NEA Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Sendingen presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk

0: God sommer!
1: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Ny runde Musikkmix, så vi kan jo begynne med å si at det en ting vi stolte av her i Trøndelag, så det den gode, flotte, fantastiske trønderske musikken. Og vi skal spille mye av det fremover, og litt annet. Her nå sier gubba og alt du vil ha.

Ja, de har jo gitt seg nå da, dessverre. Vaselina Bilopphøggers, og her med deres surfbrett her I Nea Radio. En som ikke har gitt seg, og heter for Alanis Morissette, født I 1974, den damen da, fra Kanada. Har gitt ut mye kjente låter opp igjennom. Vi skal bli kjent med en av de kanskje mindre kjente låtene nå. Her You Out of Now, og Alanis Morissette.

It's My Life og Talk Talk her i Nea Radio. Det er jo en interessant gjeng det også da, vet du, som startet i 1981, holdt på i 10 år da, frem til 1991. Mark Hollis, som dessverre da har forlatet oss, var vokalist Mark Hollis, der altså i gruppa Talk Talk og låta It's My Life, relativt godt kjent også den. Det her jo også kjente toner, de startet i 1972, gjengen i ABBA. 1982 var det slutt, og så startet de igjen så vidt det var fra 2016. Og da var det jo et samarbeidsprosjekt mellom Simon Fuller og de tidligere medlemmene. To nye sanger var det til og med, dem har vi jo hørt. Gimme, gimme, gimme, nå skal vi tilbake til de glade 70-årene her i ABBA.

her i Nea Radio grave seg inn i countryrockbandet fra Bø og Midt-Telemark. Det der er altså som tidligere hett for Hjerter Knekt. Du husker kanskje låta Menn av Hjerter. Den trenger vi ikke å spille nå, men vi kan spille Bruce Springsteen for eksempel. Det jo aldri feil. Hans Ghost kommer fyrkende inn her i Nea Radio.

Det var Jeremy Shiflett fra Texas og fra Tydalen. Han har vært med I The Voice og flere program på TV-en og har laget mye bra musikk. Og vi fikk en sjef selvfølgelig her I Nea Radio. Og nå skal vi til Hallingdalen igjen. Ofte besøkt og betimme helbelis I det her programposten Musikkmix. Nå skal vi høre historien om en Jimmy Embrik.

Swing It, og de har jo gitt ut musikk før dem, og de har jo stilt opp I Melodi Grand Prix og greier. Gladjazz gjort på den gladeste mulige måten, det må vi kunne si at låta Champagne der da. Musikkmiksen den over for denne gang, men det blir plutselig enda mye mer bra å få med seg her på Nea Radio. Nå et lite poeng fra Tammy Wynette her avslutningsvis for denne gang. Stand by your man.

0: Programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Ode sommeretilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M 0 liters solo pressflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
4: Boma behøver ikke koste mer. Spar! All right!
5: Livestock festivalen for deg som glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: er 11.
1: Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Offisielle begravelsesmarkeringer for Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei startet i dag i Teheran. Iransk statlig TV melder at tusenvis av sørgende har samlet seg, og at markeringene skal vare i 6 dager. Kisten skal også innom Irak før begravelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åt liv laget. Kanskje så
3: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Ode sommeretilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4 1-liters solo pressflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
5: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
6: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
7: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: För kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka i ny utgåva. Med lengre rekkevidde, raska lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og offen.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Vi kaster loss og drar oss
7: ned. Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

her i Nea Radio. Og de lever jo som en prins da, selvfølgelig, og det jo en av deres aller nyeste låter. Jeg skal innrømme det, veldig fan av Hellbillies og det de har laget opp gjennom årene, og det her jo en av de bedre fra den nyere tid da. Nå skal vi gå løs på en ny time med Musikkmix her i Nea Radio, det som har gleden av å plukke ut musikken for deg den neste timen. Innspill, det tar vi selvfølgelig imot post@nearadio.no for eksempel, det helt gratis. Du kan også sende sms kodord NEA til 26114, skriv meldingen din inni der, det en 10 kroner for det, og da får du noe antageligvis med ønskelåta di utover radiodagen her i Nea Radio også. Lokalmusikk, det har vi alltid med i Nea Radio, og her skal vi til Tydalen, vi skal til Kjell Oves, her det Dealer.

Det var Sticks and Stones og Tracy Lawrence her i Nia Radio. Vi har spilt britisk irsk musikk tidligere i sendingen i dag. Nå skal vi tilbake til 1983, da startet Mike Scott The Waterboys. Han var også tidligere medlem av Another Pretty Face, en karen her. Vi startet altså The Waterboys, og alt vi vet etterpå jo historie. God historie. Her A Man i sin Love med Waterboys.

Anders Hektvik sin sangen om rampa. Men det er jo ikke lov, det bør ha fint være lov å spille Anders Hektvik uten å gi Åge tilsvar. Her er hans versjon av hva som skjedde ned på rampa her den gangen når kolaen bikket.

Spørsmålet er, hvem tror vi mest på? Er det Åge Aleksandersen og sambandet, eller er det Jektvik selv da? Det tror jeg vi får enda mye svar på. Nå skal vi fortsette med godeste Shania Twain. Heng deg med videre her i Musikkmix og Nia Radio. Vi lover mye mer bra å få med seg videre utover. Her er That Don't Impress Me Much.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Har fasaden mørkt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
8: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
8: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Sommerradio. Nea Radio.
1: Yeah, jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg gjør det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn siden starten.

0: Klokka er 12.
1: Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sin arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA utsatt eller avlyst. Popstjernen Taylor Swift og NFL-profilen Travis Kelce har giftet seg i natt, det bekrefter en talsmann for paret. Seremonien fant sted i Madison Square Garden i New York. Skuespilleren Adam Sandler ledet vielsen, mens brødrene Austin Swift og Jason Kelce var forlovere. Ifølge talsmannen var det omtrent 1000 inviterte gjester. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Skal vi se litt på lørdagsværet i Trøndelag. Sør og sørvest, periodevis frisk bris utsatte steder. Sent om kvelden dreiende sørøst, for det meste skyet, perioder med regn og regnbyger. Søndag dreiende til vest, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, skyet, regn og regnbyger. Fra søndag formiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Og ikke de helt høye temperaturene i Trøndelag i helgen, mellom fra 10 grader søndag på Røros opp til en 14-15 grader i Trondheim.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan, og riktig god helg og riktig god sommer. Dette helgeutgaven av Sommerblanding. Det betyr at vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Vi har snakket mye om sommer, og det skal vi snakke mer om denne timen, for eksempel grilling. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på rista. Det får du høre mer om snart. Vi skal også høre om hva som trendy blant turgårdfolket. Og når det fint vær og mange ute og koser seg, så det mange som ikke klar over skogbrandfaren, og unngå å bruke åpen ild viktig. Det viser seg at mange lar vær å vedlikeholde hus, leilighet og hytter, og passasjerene som reiser med SJ Norges regiontog I Midt-Norge og Nord-Norge landets mest fornøyde kunder. Det noe av det du får mer om snart. Vi skal også høre om fire norske familiefedre som skal ro over Atlanterhavet. God sommer, mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi ser litt fremover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, jeg er redd. Det blir perioder med litt solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær, temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke som. Det er ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Starter litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.
1: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjerska. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Og det sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nalliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
6: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
7: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
6: Skal vi se der, det står nå 110.000 der, da.
7: Ja.
6: Ja.
7: Dæven søkkes.
6: Ja, der kom en.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
8: Ja, bingo på nummer 1.
6: Bingo på 1, du også, ja.
8: Ja.
6: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
8: Ja, gjør nok det.
6: Ja, og da heter vinneren
8: Eli Olsen på Kvikne.
6: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
8: Ja, det er
6: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55.000 her, da.
8: Ja.
6: Det er ikke verst, det, sier.
8: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld, i alle fall.
5: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Sommertid er grilltid, men det varierer hva vi griller. Kvinner griller mer grønnsaker enn menn. Det opplyser i hvert fall opplysningskontoret for frukt og grønt. De skriver at når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på lista. Nesten halvparten av kvinnene oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse. Og Torjus Lunder Brevold, som er matfaglig rådgiver, sier at grønnsaker på grillen er en av sommerens mest undervurderte smaksopplevelser. Det er tydeligvis noen som tror det bare hører hjemme i salaten, sier han. Og forskjellen blir altså enda tydeligere blant dem som alltid har grønt på grillen, der 1 av 5 kvinner sier det grilles grønnsaker hver gang, mot rundt 1 av 10 menn. Det tyder på at flere kvinner har fått øynene opp for at grillen takler mye mer enn det klassiske grillsortimentet. Squash, nykål, spisspaprika og purre blir søtere og får en helt annen smak.

så var det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De er nødvendigvis da fra i fjor, for årets liste er litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det er to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta i Aulandsdalen. Og så er det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene, det var faktisk Trekanten i Trollheimen. Det er en tur som går via tre betjente DNT-hytter. Topptur til Littertinden fra Glitterheim, landets nest høyeste fjelltopp, er en svært populær tur. Og så er det mange som har lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Hele med da gåsetegn. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro, skriver DNT.

0: Det er nå meldt om skogbrannfare i enkelte deler av landet, og en undersøkelse viser at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Det melder i hvert fall Fremtind Forsikring. Og de skriver at nå som det er knusktørt mange steder, så er det fare for at gress og lyng tar fyr. Husk at selv en liten gnist kan starte brann, sier en skadeforebygger som heter Therese Hofstad Nilsen. Det er fint vær og mange som er ute og koser seg. Det er hyggelig, mener Nilsen. Men vi må også være klar over skogbrannfaren og unngå å bruke åpen ild der vi ser at det er tørt. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, så er det slik at 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, og uforsiktighet ved bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken. Skadeforebyggeren minner om at det som skal veldig lite til for å starte en brann ute når det er så tørt som nå, og det kan spre seg raskt, slik at det oppstår brann i bygninger.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør votte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Mange vet at noe bør fikses hjemme eller på hytta, men dropper å ta tak i det. Det gjør du dumt i, det er brått mye dyrere å fikse det i høst. Det mener fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Børndal Clemensen. Det er en ny undersøkelse Norstat har gjort, som viser at 39% har hus, leilighet eller hytte som trenger vedlikehold. Det har de enten utsatt, droppet eller ikke hatt råd til, sier fagsjefen. Ytterligere 8% vet ikke om de har vedlikeholdsetterslep. Det er dessverre alt for slappt. Det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtte under, sier fagsjefen. Og i Østfold er det mest etterslep av alle. Der er det 51% som svarer at de ikke har tatt tak i det. Men Telemark er på en annen plass med 49%. Møre og Romsdal på tredje plass med 47%. De flinkeste i klassen bor i Finnmark med 23% bare, som sier at de utsetter vedlikeholdet. Rogaland og Oslo er på de to neste plassene.

Det har vært litt turbulens rundt tog I det siste, men en fersk undersøkelse viser at passasjerene som reiser med SJ Norge landets mest fornøyde kunder. Det melder Jernbanedirektoratet. De har en kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal, hvor reisende som da gir SJ Norge 87 av 100 poeng, og det stabilt fra samme periode I fjor. Dette til tross for at det pågått mye anleggsarbeid på Nordlandsbanen for å reparere skaden etter kvikkleiraset I august I fjor. Etter å ha vært stengt I litt under et år, så åpnet togtrafikken langs Nesvatn igjen 22. juni. Og kundetilfredsheten henger tett sammen med forutsigbarheten I togtilbudet. Jernbanen har et punktlighetsmål på 90% for togene som frakter passasjerer. Og for mai måned så var punktligheten på 90,1%. Og det altså Midt- og Nord-Norge hvor folk mest fornøyd.

0: burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå

Det er moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det er i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet er pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som er leder for Delphi. Og han sier at det er nettopp slike egenskaper som også er avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han er i live. Bilen er funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste er tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. USAs 250-årsfeiring blir avlyst flere steder på grunn av ekstrem varme. Arrangørene av Independence Day Parade i Washington og en tilsvarende parade i Philadelphia har avlyst sine arrangement. Reuters melder også at mange konserter og fyrverkerifeiringer i østlige deler av USA er utsatt eller avlyst. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Skal vi se litt på lørdagsværet i Trøndelag. Sør og sørvest, periodevis frisk bris utsatte steder. Sent om kvelden dreiende sørøst, for det meste skyet, perioder med regn og regnbyger. Søndag dreiende til vest, sørvestlig frisk bris utsatte plasser, skyet, regn og regnbyger. Fra søndag formiddag skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Og ikke de helt høye temperaturene i Trøndelag i helgen, mellom helt fra 10 grader søndag på Røros opp til en 14-15 grader i Trondheim.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

og velkommen tilbake til Helgeblanding, der vi ser litt på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer og en god helg. Det er helt tatt all grunn til å slappe av fremover nå. Vi skal også høre at vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mennene henger fortsatt etter. Det er snakk om solkrem selvfølgelig vi snakker om her nå. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over folk som filmer på konserter og festivaler. Blant unge gjelder det enda flere. Og mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke, viser en ny undersøkelse. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Ja, det er faktisk helt normalt. 8 av 10 oppgir at det er helt avhengig av digitale tjenester og klarer seg ikke uten internett en halv dag engang. Og fellesferien er høysesong for innbrudd og tyverier i hjemmet. Det skal du høre mer om snart, og mye annet. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker alle en fortsatt god sommer.

fjell. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokke

0: skal fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
2: du skylder for. Ja, men jeg får fisk,
1: Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi er ikke nytt noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Vi ser litt fremover i tid og sjekker hvordan langtidsvarslet ser ut for hele landet. Vi starter i Nord-Norge, som i neste uke får ganske vått og grått. Blir noen solstråler innimellom, men neppe over 14-15 grader. Og litt nedbør hver dag ser det ut til på Yrs langtidsvarsel. Ikke stort bedre i Midt-Norge, er jeg redd. Det blir perioder med litt rande solskinn, men noe regn hver eneste dag og neppe over 18 grader. Vestlandet får overraskende lite nedbør. Noe blir det, men ikke så mye. For det meste gråvær. Temperaturer opp i 20 grader i vest. Det er Sørlandet og Østlandet som stjeler sommerværet fra de andre, kan det virke sånn. Det er ventet strålende sommervær hele uka igjennom. Startet litt småkjølig, men etter hvert så er det ventet opp i 27-28 grader på Østlandet, 25 grader på Sørlandet, og som sagt lange perioder med solskinn.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
11: Bli med på Nea Radiokryss 5.–7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Du kanskje på konsert, og så det en haug med mennesker som står der med mobiltelefonen og vifter. Det mange som irriterer seg over det, og to av tre unge irriterer seg over mobilbruk på konserter og også på sportsarrangementer. Og generelt så det over halvparten av nordmenn som irriterer seg over folk som filmer konserter, festivaler eller lignende med mobilen. Og blant unge gjelder det altså hele to av tre, skriver Telenor. En undersøkelse gjennomført på vegne av de. Mobilbruk et tema som engasjerer også på konserter og andre store arrangementer, sier Thomas Midteide, som kommunikasjonsdirektør. Jeg skjønner godt at mange også blir irriterte når skjermen stjeler oppmerksomheten. Det 54% som sier at de irriterer seg over folk som filmer. De yngre så det 64% som irriterer seg over mobilfilming. Fra 30-39 år så det 67% som svarer det samme. For de over 60 år så det bare 44% som lar seg irritere over det.

Alt hyggelig å melde om noe Norge er best i, og nordmenn er best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det er vi glade for, sier Beatrice Riviera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Det er mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det er bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

0: En gang i tiden snakket vi om å være online eller ikke. Nå er de aller fleste på hele tiden. Og det er ikke bare det. 8 av 10 nordmenn oppgir at de er helt avhengige av digitaltjenester daglig. 65% svarer at hverdagen blir betydelig vanskeligere dersom de må klare seg uten disse nettjenestene i mer enn en halv dag. Det skriver Telenor Norge i en pressemelding. Og de har laget da en landsdekkende undersøkelse. For folk flest handler det trygt nett om én ting, at det virker, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen. Enten du skal betale regninger, nå fram til familie, eller bruke viktige digitale tjenester, så må du kunne stole på at nettet er stabilt, sikkert og tilgjengelig, uansett hvor du befinner deg, sier Amundsen. Og når så mange avhengig av nettet hver eneste dag, stiller det også høye krav til oss som bygger og drifter infrastrukturen. Vår viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre opplever et nett som fungerer, som er trygt og stabilt, sier Amundsen.
1: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiroen.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram i en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det er flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart er et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart er farlig, men utfordringen er ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning i andelen som holder fartsgrensen.

Nå starter lynsesongen, men mange er for slappe, mener Frende-forsikring. Det er nemlig slik at sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikken ryker. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, som er fagsjef på bygning. Og i juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt, så det var 5 ganger mer enn i juli året før. Det er på denne tiden av året det virkelig smeller, sier Klemmensen. Da ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet med enkle grep, men mange er altså for slappe, ifølge forsikringsselskapet. En undersøkelse Norstat har gjort viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr når det lyner. 32% trekker ut kontakten til TV-en. 23% trekker ut ruteren. Men 13% gjør rett og slett ingenting.

0: Har du etterbrukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø, Tine Norvegia, Topak, ca. 2 kilo, 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters Solo Brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
2: Boma behøver ikke koste mer. Spar!
3: Doffen, alt er katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå. En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
6: Roy Nilsen fra Lånke.
7: Knut Breding, Verdalen.
8: Odleif Gåre fra Haltdalen.
9: Janne Viken Refset, Heimdal.
10: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
11: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
12: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
5: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

så er det tid for fellesferie, men det er dessverre også høysesong for de som liker å jobbe, nemlig innbruddstyvene. Det er høysesong for tyverier og innbrudd i hjem. Likevel så gjør halvparten av nordmenn lite eller ingenting for å sikre boligen sin før de reiser bort, det viser en undersøkelse gjort for Trygg Forsikring. Det er naivt å tro at det holder å låse døra og håpe på det beste, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Profesjonelle innbruddstyver er målrettede, effektive og ser etter hus som fremstår som tomme. Og i fjor ble det meldt inn nær 36 000 innbrudd og tyverier fra boliger. Det er nær 100 hver eneste dag i snitt. Erstatningene var på over en halv milliard kroner. Og mye skjer i ferietiden når folk er bortreist. Overfylte postkasser, de samme utlysene på om kvelden, urørt gress og tomme søppelkasser signaliserer at ingen er hjemme.

stadig flere får øynene opp for Orange Candy Melon. Denne uka så denne melonen tilbake I butikkene ifølge Coop. Dette en relativt ny melonsort. Kan ligne på en honningmelon, men smaken noe helt for seg selv. Med sprøtt, oransje fruktkjøtt og en frisk, naturlig sødme kan den fort bli en sommerfavoritt for flere, ifølge en pressemelding fra Coop Norge. Dette en melon med en litt annen smaksprofil enn mange vant til, sier direktør for frukt og grønt, Hanne Brennhovd. Den søt, saftig og har et hint av tropiske toner. Orange Candy Melonen ble utviklet I Spania og introdusert I det europeiske markedet I 2015, og siden den gang har den spredt seg til flere deler av verden. I fjor fant den også veien til Coops butikker I Norge. På utsiden så kan Orange Candy minne om en klassisk honningmelon med lyst kanarigult skall, først når du skjærer og baduserer det at den litt annerledes.

0: E14.
1: Aass Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og er tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aass sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Mørstadskatten på Rena i Innlandet viste seg å inneholde 4886 mynter, bekrefter Kulturhistorisk museum. De fleste tyske og engelske fra sen vikingetid, men fire mynter fra kong Harald Hårråde daterer skatten til rundt år 1046. Det skal søkes mer på jordet til neste år, og flere funn kan komme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
1: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: før sommerferien. Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Programmet presenteres av
0: Scandic Stiklestad.

eller på radiobingo.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: hva er det nå da?
1: Bilen virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklening med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters solobrissflaska, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
5: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: En kinesisk kvinne i 20-årene, pågrepet og siktet for spionasje på Andøya, varetektsfengslet i 4 nye uker. Politiet aksjonerte etter at saken ble kjent i mai. Totalt 3 personer siktet knyttet til samme selskap i Norge, og politiet mener de står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det ble også funnet en satellittmottaker i en konteiner i Oslohavn. Mannen i 30-årene, siktet for drap i en kommunal bolig i Stavanger i juni, erkjenner straffskyld. Han tok selv kontakt med politiet for å endre sin opprinnelige forklaring. Politiadvokat Kristine Kleppa sier at de nå innhenter stikkvåpen for å fastslå hvilket våpen som ble brukt, det skriver Aftenbladet. Aas Bryggeri melder om nesten dobling i ølsalg under fotball-VM. Ifølge Dagens Næringsliv var salget forrige uke 88% høyere enn i fjor. Selskapet opplever leveringspress og tomme for enkelte light-produkter. Administrerende direktør Laurits Aas sier de kjører makskapasitet for å levere. Norges VM-kamp mot Brasil blir ikke flyttet. Flere medier meldte i går kveld at kampen kunne fått oppstart en time senere, men ifølge Reuters og BBC starter den som planlagt. Tidligere ble en endring vurdert for å unngå overlapp med åttendedelsfinalen Mexico mot England, men hensyn til logistikk og tilreisende supportere veide tyngre. Blir det ikke enighet mellom NHO Luftfart og Norsk Flyteknikerorganisasjon innen midnatt, kan flytrafikken bli påvirket av streik allerede fra i morgen. NFO organiserer om lag 500 ansatte flyteknikere i Norge. Uenigheten kommer etter at forhandlingene brøt sammen 22. mai og handler om arbeidsvilkår og rettigheter. Letingen fortsetter i Trøndelag etter en mann i 70-årene nord for Meråker. Folk hadde sist kontakt med ham torsdag. Letingen startet fredag ved Funnsjøen, og i dag jobbes det fortsatt ut fra en hypotese om at han i live. Bilen funnet, og politiet får bistand av frivillige med droner og båt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
1: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, Topak, ca. 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M 0 liters solo brystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
3: Det her en melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Grisjon arrangeres på Frigården I Skjørdalen 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinke der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: S16. Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
1: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Ode sommertilbud fra Belangset i Serbø. Tine Norvegia, topakk, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters solobrystflaske, kun 59,90. Kun hos Spar Belangset i Serbø.
4: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
5: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
6: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
7: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
9: Jo, takk.
8: Går det opp for deg?
9: Ja, ikke
8: ennå. Ikke ennå, nei.
10: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
11: Du kan vinne over 100 000 kroner.
10: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
12: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Det var Musikkmix-tid igjen. Stian Elverum her i studio, klar for en ny runde med Musikkmix. En hel time har vi til rådighet. Vi skal begynne med Eurythmics, og There Must Be An Angel.

Kermen og Hagle her i Nya Radio. André Jensen og Olav Tokerud der altså, karakteristisk for låten deres er jo selvsagt at de bruker dialekt og illustrerer livet på et lite tett sted. Duoen har slept sin første singel, den heter Traktor, kom 25. september i 2020, men her de er produktiv karan i Hagle altså. Ermen i Kermen fikk du høre her i Musikkmiksen i Nya Radio nå. Nå skal du få One Republic, her West Coast.

Afrika på Mars, norsk musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias her i Nea Radio. Ja, vi skal få med oss annen god musikk også. Crosby, Stills & Nash, ja, den amerikanske trioen som, ja, de jo singer-songwriters da, slo igjennom på slutten av 1960-tallet. Her får du dem med Dark Star i Nea Radio.

startet i 1991, Vamp, her med en av deres kanskje mest kjente og spilte låta Månemannen. Elias Jung står klar i platebunken, så vender jeg om her i Musikkmiksen.

med alle vinnene og Terje Tysland her i Nya Radio. Vi skal krype oss videre imot slutten av denne runden med Musikkmix. Håper du har koset deg. Tilbake igjen til samme tid videre senere også. Og ikke minst så må du få med deg mer av Nya Radio videre utover dagen. Det mye å få med seg selv. Nå det Ozzy Osbourne sin tur, Dreamer, i Nya Radio. Det går litt an å ta feil av. En herlig låt.

0: sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
9: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
10: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: E17.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
8: Vi kaster loss og drar oss
9: ned. Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for 2 personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Vi skal blant annet få med oss Backstreet Boys i denne musikkmiksen. Et par av mine favoritter der, så håper jeg du enig i det. Og så skal vi ikke minst mimre litt og få god musikk som vanlig.

Så du tenker sikkert at gjengen her ganske ny, de jo for så vidt det, men i 93 skal vi tilbake til før vi kommer til datoen der de startet. Stor suksess på slutten av 1990-tallet da, en rekke låter som ble store hits, og her en av dem, Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi skal få en fin NT ganske straks her i Nea Radios musikkmix, men aller først litt pause fra verst boyband-musikken da. Her Bryan Adams og Run to You.

No matter what, og Boyzone her inne i radio, det kommer liksom ikke unna gjengen der, eller da, hvis du skal nevne litt med boyband og forskjellig. Siste låt med boyband nå, love. Her Backstreet Boys, du skal få en til. I want it that way inne i radio.

Celine, var godt kjent artist, har blitt til kvart av voksen, også bestevenner her I Nea Radio. Vi godt kjent med spill Åge Aleksandersen, og det ikke noe dårlig her, det her. Jeg trønder jeg.

0: Smitten Tell.
1: Until you hear me again.
0: Goliath her inne i radioen, ja. Vi skal få med oss en langlåt av store norske kaliber om få strakser. Min favoritt også, selvfølgelig. Du skal aller først få med Saft. Den her har du garantert hørt før. People in Motion i musikkmiksen i Nea Radio. Nå skal vi opp

Stormkastet er Per Årsund her i Nia Radios musikkmix, som fortsetter her nå med Akon og Lonely. Og har du musikkforslag inn til oss? Ja, det er post at niaradio.no, og der kan du komme med alle dine musikkforslag og det som er å lage musikk selv. Ja, og jeg trønder, da er det toppen at niaradio.no, så hamner du på trøndertoppen også, kanskje. Her er Akon og Lonely.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Mitt I sentrum.
2: Og det sommertilbud fra B. Langset I Serbø. Tine Norvegia, topak, cirka 2 kilo. 99 kroner per kilo. Og 4M Nolliters solo brystflaska, kun 59,90. Kun hos Spar B. Langset I Serbø.
3: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
5: Jackpotet delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
6: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
7: Nei.
6: Navnet på vinneren?
7: Elin Johanne Stene.
6: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
7: Jo, takk.
6: Går det opp for deg?
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
5: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken. Nea Radio. Lyden av sommer.

0: Hei sann, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først...
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.–23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og offen.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
8: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag på reklame@nearadio.no eller slå på tråden 7381 7400 nå.
9: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Hjertelig velkommen til nok et program I vår musikalske dykkerserie I 80-tallet Back to the 80s Per Magne Moan I studio Og I dag starter vi I 1987 Michael Jackson første artist ut Og låta som han raljerte på verdens hitlister med det her året selvsagt Bad

Michael Jackson og Bad startet dagens Back to the 80s 1987, og vi kommer til å spille musikk fra det her året, stort sett hele programmet. Vi skal fra poppens verden inn I gitar-onaniens verden, for å bruke det uttrykket. Shredding ble jo et kjent begrep innenfor gitarspilling på det her tiåret. Ikke minst, takket være Joe Satriani. I 1987 så herjer han på hitlistaen med Surfing with the Alien.

Pink Floyd slapp Learning to Fly I 1987. Det her tiåret, eller ikke tiåret, men det her året vi henter musikken fra I dagens Back to the 80s. Nå, et lite hopp I stil og uttrykk, det må vi kunne si. Her Susanne Vega med Tom's Diner.

0: And I finish up my coffee and it's time to catch the train.
1: Ja, det jeg lover deg. Siste eneste låten I dagens Back to the 80s uten tromma og gitar for ja, vi fortsatt med dame som synger da, Madonna. Who's that girl? Her filmmusikk faktisk.

spalt inn både film og plate I 1987. Bruce Springsteen gjorde vel I hvert fall det siste, laget albumet Tunnel of Love, der kanskje Tougher Than the Rest, den mest kjente låta, men Brilliant Disguise også en av de mye ofte spalte låtene fra denne plata. Vi tar den en gang til her nå.

Bruce Springsteen her med en av de mest kjente låtene ifra hans plate som da kom I herrens år 1987, Tunnel of Love, Brilliant Disguise heter låta. Vi skal over på litt annen type musikk. Du har kanskje hørt uttrykket Opus Dei. Det latinsk og betyr Guds verk, visst nok. Opus Dei også en romersk-katolsk organisasjon grunnlagt I 1928. Og så det navnet på en plate, det jugoslaviske orkestret Laibach har spilt inn I det her året 1987. Og låta vi har plukket ut heter Liebenheist Lieben.

Night. Så ofte vi spiller jugoslavisk progrock her på Nea Radio. Jeg vet ikke om denne låten spilt på norsk radio før, eller I hvert fall gruppa Laibach med låta Leben heis Leben fra Opus Dei-plata som kom I 1987. Vi skal til noe som spilt litt oftere, og mange har I hvert fall hatt det på CD-spiller, eller var kanskje kasset på den tiden der I bilen sin. Gary Moore og Over the Hills and Far Away.

Det var Gary Moore, og for alt du vet, kanskje hadde mest I fyllinnet på bass her også. Låta var I hvert fall Over the Hills and Far Away, og det ble siste låta I dagens utgang.

0: Kristoffersen bil.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoa med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoa klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Burger er godt, det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
8: På Hamrali.
9: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
8: Sväng inom Hamra Livs.
0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

0: program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Platearkivet denne uke inneholder blant annet en septett med valisere som bar det oppfinnsomme navnet Eamon Corn. Gruppa hadde allerede frekventert hitlistene flere ganger, da de endelig fikk et toppplassering med If Paradise is Half as Nice på nyåret I 1969. Og det den perioden vi skal tilbakeslått I dag. Eamon Corn lå foreløpig på en 11. Plass, mens Nina Simone fra South Carolina var inne på topp 10 med To Love Sun.

Gjenoppfrisking til en låt som The Bee Gees prøvde seg med et par år tidligere, To Love Somebody. Her altså med Nina Simone. På vår ferd vi oppover den britiske februarhitlista fra 1969, finner vi nok et ensemble fra de amerikanske sørstatene. Martha Reeves and the Vandellas, som drister seg til å danse til gaten.

Dancing in the Street, Martha and the Vandellas. Vi heller oss fremdeles ganske langt sør I USA, før neste artist sin opprinnelse Memphis, Tennessee. Det William Bell, som villig til å gi fra seg telefonnummeret sitt. Private number.

flere amerikanere hadde godt grep om britiske platekjøpere I 1969. Nå turen kommet til Johnny Nash, som kom fra Houston, Texas med You Got Soul.

Kontrasten blir ganske stor når vi nå når sjetteplassen på denne her årgangshitparaden, og det dukker opp I kobbel med britiske musikanter. Rutinerte plateartister fra Manchester var Herman's Hermits med Something's Happening.

Herman's Hermits lå hakk I hæl med kvintetten Manfred Mann, som nådde si høyeste plassering for Fox on the Run når de her inntok femteplassen.

Vi skal litt nordover nå i det britiske øyriket til Skottland. Gruppa Marmalade har muligens vært navnet sitt med omhu, for apelsinmarmelader skal angivelig være i skotsk oppfinnelse. Skapt av den franske kokken til Mary Queen of Scots. Gruppa Marmalade høg begjærlig tak til en Beatles-låt, og tok etter kvart den helt til topps.

Marmalade, obladi, oblada. Stevie Wonder står for imponerende rekke med slagere gjennom flere tiår. Da 60-tallet gikk mot slutten var For Once in My Life en av de største.

vart en plass på pallen for Stevie Wonder den her gangen, men forbigått av Roy Woods I gruppe The Move, som var på full fart mot toppen med Blackberry Way.

Groove skulle altså snart komme til å detronisere bandet som spiller opp for oss her nå. De startet under navnet The Chains og fortsatte som Shotgun Express med Rod Stewart som vokalist. Men i 1969 var de godt etablert som Fleetwood Mac. Her Albatross.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det er Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Velkommen til Musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfield med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
0: En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo her på Nia Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
7: Roy Nilsen fra Lunke.
8: Knut Breding, Verdalen.
9: Odleif Gåre fra Haltdalen.
10: Janne Viken Refset. Heidnar.
11: Aldis Samlag Hoste, Åren.
12: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
13: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo

0: Klokka er 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For full program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Husk, Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har det åtte, sa jeg.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen, nei. Hos Kiro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Programmet presenteres av
5: Sandfærhus Bilpleie.

0: En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnar.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hepp,

tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen, den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet,

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet utenfor.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Det er dansband Jukebox du hører på, og i studio er Stian Elverum og DJ Charlie.
1: Ja, det er vi, og nå skal vi til nok en dansballlåt fra Furuluns.
0: Du fikk innpass i mitt hjerte, den fantastisk fine låten.

0: Før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste.

0: Rakettene i Beist sin tur nå her i Nea Radio. Det rimer, hør du? Vi har...
1: Skal til Orkanger, eller Orkland heter det nå?
0: Orkland heter det, ja.
1: Arne Vormdal?
0: Ja, 2018. Ja. Da heter ikke det Orkland, da. Fannerheimen,
1: da.
0: Orkanger heter det, ja. De har lagt om veien, så den er jo helt egentlig langt ifra som det var fær.
1: Ja.
0: For da kjørte du jo opp borti Fannremmen der, og så opp, sant? Ja. Men nå må du nesten borti på Hitra for å klare å komme deg sørover, vestover.
1: Ja.
0: Men det er en annen sak.
1: Marfell og GPS.
0: Jeg husker godt når Beist kom med sine første låter. Jeg gjorde det. Og 20 millioner streams har de så langt. I diverse musikalske medier.
1: Ja. Jeg har vært heldig å få delt scene med dem og... Ja, fantastisk gjeng, respekt og stolthet av det de gjør og gir gass.
0: Ja, og de har vel knapt gitt ut et eget album, det har stort sett vært låt for låt for låt. Det er jo det nye. Så det å sette seg ned og høre et album, det, den tiden er forbi.
1: Folk har ikke hatt det lenger.
0: Nei, de har ikke det. Men de gir ut masse flotte, spennende låter, og en av de mest kjente skal jeg høre nå, men si da, 2018... Da tok de jo først og fremst hele Midt-Norge med storm, fengende folk-pop-musikk, må vi kunne si,
1: ja.
0: Som det også for øvrig svinger av, og ja.
1: Det er ganske munnrapp da.
0: De har mandolin, banjo, tramporgel, kontrabass, og det kjøres på, og det blandes inn rap oppi her. Det er et fyrverkeri.
1: De har tilført trønderrocken en del.
0: Å ja, i aller høyeste grad.
1: Bra.
0: Dette er en av deres aller største hits da. Og det er Råneraser selvfølgelig. Råneraser hit, Råneraser dit. Og jeg utfordrer deg som hører på nå, Dansband Jukebox, til å danse.
1: Eller Råneras.
0: Eller Råneras. Det gjør du som du vil. Her

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: skal tone det hele ned litt nå her I Dansband Jukebox. Vi må jo det innimellom.
1: Vi må det.
0: I Sverige jo regler på sånt.
1: Ja.
0: Hvis du har to bugglåter, så skal det... Jo, hva heter det? Junga etterpå.
1: Ja, en rolig og to snabba, liksom.
0: Ja, det akkurat det. Og det her
1: Og det de tro mot.
0: Ja, det mener jeg. Vi kan jo prøve oss så godt vi kan, vi da.
1: Ja.
0: Her
1: Leif og Gro.
0: Leif og Gro. Og... Kontrast. Det her jo originalen, Friendly.
1: Ja.
0: Med...
1: Jan Teigen og Anita Skorgan.
0: Riktig. Det her Solør-versjonen. Kontrast og venner I Dansband Jukebox på Nye Radio.

Og så enda mer Ole Ivars byr vi på selvfølgelig her i danseband Jukebox. Kalle med fela. Ja, det også en låt som blir ønsket svært mye fra flere av våre kjære lyttere, som vi setter så utrolig stor pris på. Vi skal opp på fest med Kalle med fela og Ole Ivars selvfølgelig. Her er danseband Jukebox i studio, så sitter Stian Elvrum. Håper du har det bra.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: En for væra som en erda mitt, det vart som en skur. Inni jeg vil like både jeg og du. En for væra.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Eland på Domus

med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: fortsatt dansband Jukebox du hører på, og Stian Elverum er her I studio, gjest. På ved min side her DJ Charlie, dansband Kungen.
1: Oh, takk, takk, takk.
0: Kjent fra dansband Jukebox på fjernsynet I sin tid.
1: Ja, tidlig 2000.
0: Ja, de så dette da, eller?
1: Nei, det gjorde ikke. Det enkelte som egner seg best på radioen.
0: Ja, vi en og to her nå da, samlet.
1: samlet.
0: Ja, vi jo glad I dansband, og derfor vi sett her nå da.
1: Ja, så vi glad I å spre glede utover eteren.
0: Ja, og det en låt som du mener gjør det.
1: Ja, jeg har jo spilt I 40 år da, så jeg ser noe som trekker folk til gulvet, og det den her låten med kontrast fra Elverum, Gro og Leif. Na, na, na. Vær så god.
0: Na, na, na, ja. Hva handler jo om det, må nok gudene vite, men den I hvert fall fin, og nå oppfordrer vi, jeg og du da,
1: ja.
0: Charlie og Stian Elverum, til deg opp til dans.

Innimellom så føler jeg at vi må ha en del sånne litt roligere låter med oss også i danseband Jukebox. Kan ikke bare danse swing, vi må ha noen rolige låter innimellom. Og her er en god en, som jeg håper du er glad i. The Eagles, og inni her radio får du Desperado.

Ja, for den som blir litt lei av all dansbandmusikken, så skal vi ta et lite avbrekk nå. Vi skal i pop-rock, skikkelig hard-rock-gata faktisk. Men de har gjort det litt snilt for oss, i hvert fall for oss som glad i å danse. Det her Skisser Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ja da, vi jo glad i det her nå, i Nea Radio.

0: straks her på kanalen.
1: Ingen var så fin, søt og feminin. Ofte tok jeg sykkel min og tråkka.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Danseband Jukebox.

0: Nå skal vi videre her i Dansband Jukebox Trønderske artister spesial. Nå skal vi innom noe som ikke nødvendigvis, jeg tror ikke de selv regner seg som dansband.
1: Nei, det gjør de ikke.
0: De regner seg som mer revygruppe da, eller de, bare for å ta det, de startet i 97, Adams Eplene.
1: Ja, først jeg hørte noe om det var en julesang hvis det ikke tar helt fel.
0: Ja da, de gjorde jo en norsk versjon av Fairytale of New York.
1: Stemmer, det var da jeg oppdaget dem på min radar.
0: Ja, men det er en fantastisk melodi.
1: Ja.
0: Den skal vi ta, alt det snakkes om jul. Men nå er det skittrøndervær, og ja. Mange har jo hørt Ivar Nergård.
1: Ja, ja, ja.
0: Han er jo godt kjent for ja. De fleste, i hvert fall når vi hører stemmen.
1: Helt klart.
0: Klaus Joachim Svonstad er heller ikke ukjent.
1: Kommer ikke å bli det der.
0: Nei. Det er jo godeste Odin Jensenius det, også Hans ja. Petter Nilsen, heller ikke han da.
1: Nei,
0: men det var de ukjente.
1: Stødige folk.
0: Ja, de startet opp med forestillingen om mens, og menn hadde forestillingen i 1998 dem da, og så ga de ut Adams-eplene på plateselskapet Norske Gram, det er jo kunne vi ha snakket om i 2 timer, tror jeg.
1: Ja, det betyr mye for Trønders musikk, han Gunnar Hordvik.
0: Ja, og... For øvrig, så er i Adams-eplene da, så er Sola Jonsen fra Døm Døm Boys med Truls Våge fra Trondheim Symfoniorkester, og Jostein Ansnes fra Dadafon, stort sett med når de har forestillingen.
1: Ja, stødig komp.
0: Ja, et utrolig viktig, et viktig kapittel i trøndersk historie i hvert fall.
1: Absolutt.
0: Her er de, med det åpenbarlige skittrøndervær. For øvrig synger på bokmålen, jeg vet ikke om det var et...
1: Alibi.
0: Alibi, kanskje.

Jeg tar fatt på veien hjem. Jeg jager etter bussen. Den neste går klokka fem. Hjem og inn på kjøkkenet.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: En av de klassiske dansbandlåtene som vi prøver å finne ut her om der DJ Charlie undertegnet det, da Stian Elverum sitt. Så når vi skal finne klassiske gode dansbandlåter som man det her ja, det plasserer rett i dansbandgata. Trond Eriks.
1: Ja, vi skal ned til Eidskogen og vi skal til starten av 90-tallet og en av låtene jeg hørt første gangen i Sverige. Og Fryktalsdansen.
0: Men den helt norsk.
1: Ja, ja, ja, den det, men den nære svenske.
0: Ja, her i en sommerdans.

0: Olle, han spiller trommer, han, eller han søng nå da, men før så spilte han også trommer.
1: Ja, flytta frem litt, men så fikk han litt utfordringer med håndleddene, så han ble flytta frem, kjørte litt sånn perkusjon og litt sånn lettere nå.
0: Ja, men han gjorde det jævlig godt i Lasse Stefan, så er fortsatt still going strong.
1: Ja, absolutt.
0: Her er en meget habil svinglåt, vil jeg si, LA.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Kommer nå, våren kommer nå.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Sendingen presenteres av
6: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

Og turen kom hit til Ingemars, det her friske dansebandet, som faktisk I starten heter noe helt annet. De kallet seg blant annet X-pop, de kallet seg Kjendis, men endret tidlig navn til Ingemars, etter vokalist og Terje, og vokalist og gitarist Terje Ingemar Larsson. De første årene så spilte bandet coverlåter, men på begynnelsen av 90-tallet så begynte de å lage sine egne låter. Fra 1986 og til dagen I dag så det lang historie, og her en av dem. Her skal vi slerve og skravle. Her skal vi slerve og skravle.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refseth. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: En låt som de som er glad i å sykle skal, ja, vi skal tilfredsstille alle som skal sykle nå utover. Det blir jo, i hvert fall for sommerstid, så er det fornuftig. Darius Rucker, en populær låt på dansk elve.
1: Ja, det er absolutt.
0: Absolutt. Her i Dansband Jukebox.

0: finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

En av de store slagerne til bandet Vassendgutane fra Ørsta på Sunnmøre, det selveste Ungkar med dobbelseng. Det var en slager som drog oss, eller som drog gjennom hele landet, og ble en allsanglåt overalt. Også på radio, nå i Nea Plus, og

Og så har vi ikke minst våre gode gamle venner i Helbelista, som skal få lov til å slippe til i Dansband Jukebox her og nå. Mitt navn, det Stian Elverum, og jeg lurer på hva Helbelist tenkte når de laget denne låten. Den heter for